0: apa maning loh
1: cengkoke jangan dicerku kok nyirok-nyirok lo bae ramane
0: madan anu ge madan anu enak cengkoke kok.